1930年代マンハッタンへのフラッシュバック。果てしなく続く世紀のない石畳の通り。機械は何度もガチャーンとクッキーをかたどるように魂を失ったレプリカのような類似エネルギー体を何列も製造し、それらは軍補給所の戦